Na festivalu su od gudača sudjelovali violinisti Goran Nikolić i Stefan Milenković, violist Krešimir Petar Pustički, violončelist Justus Grim i kontrabasist Frano Kakariđi. Od puhača flautistica Edith Van Dijk, oboist Tom Owen, klarinetistica Marija Pavlović, fagotist Peter Nitten i kornist Radovan Vlatković, a osim njih i klavirist Daniel Detoni i čambalist Franjo Bilić. Međutim, u mnogim komornim sastavima nastupali su i članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji je i organizator festivala. To su violinistice Mirabai Weissmuller-Rosenfeld, Eva Šulić-Brajčić i Meri Atanasov, violisti Alena Šapačka i Šimun Končić, violončelistice Mihajla Martinović i Vanda Đanić, oboistice Renata Santini i Livija Glavinović, klarinetist Stjepo Medo, fagotist Matija Novaković i kornist Toni Kursar. Svi su oni činili veliku umjetničku obitelj koja je postizala iznimnu atmosferu na svakoj večeri i svima izazvala posebno uzbuđenje. Prve večeri je izvedena prva Rossinijeva sonata Quattro, a mi iz treće sonate Quattro slušamo treći stavak, Moderato, u izvedbi moskovskih virtuoza.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Airplay Radio Chart.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na stranicama